na de no de reflection o enye de de ne enye no anse boko dwe ho na ye ma so ti be bia wo fun ye wo du bia no enye too late de also ye anse sign bra na ke fache o mi fun fache.